Khadija karlo mas karto jina jokan do dromi gre jina ju ma korgol ma kyalo kar de rang ta turum cha ko gabriel de sa samara ju technicien jim ko karene law may jimta roje unda kam go kula jere ma to dan dubalum telum gawis go kanje kilamia telum lel dine jim baaj da beri mari kana si lo kingana le gosi jede komi awuji